0: Tulong takaw, asan nang ba?
1: Jam kesiam ditutup itina Sabah BFM, kesalimbahan Barus Jusun.